Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bores på Atinfasten Odda-programmet.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Men jeg skal vite seg på dommerikkeriet.
0: Og vi holder på med det sjette kapitlet.
1: Ja, Mille, en god kapittel.
0: Sist leste vi de 32 første versene.
1: Da man jo måtte med noen skolmøkige åkte verser.
0: Og der hørte vi om Gideon.
1: Ja, da skulle jeg med Gideon bilde.
0: Vi hørte at han ble kalt av Gud.
1: Jeg skulle med meg til at synes at det er rauk og gjort ytminnes.
0: Men vi hørte også at han var redd.
1: Måtte balus, da kallet meg til mye meg skulle med.
0: Nå skal vi få høre at Gud fyller han med sin ånd.
1: Ja, da mye kallet kallet kallet kallet kallet kallet kallet kallet kallet.
0: Vi leser versene 33-35.
1: Jeg lukket, kolmologi kolma versus, kolmologi videre.
0: Nå hadde alle minjanittene, amalekittene og andre stammer i øst samlet seg. De satt over Jordan og leiret seg på Jezreel-sletten. Da kom Herrens ånd over Gideon. Han blåste i horn, og Abiezer-ætten fylket seg og fulgte ham. Så sendte han bud omkring i hele Manasse. De fylket seg der også og fulgte ham. Videre sendte han bud til Asjer, Sebulon og Naftali, og de kom og sluttet seg til de andre.
1: Jeg bort midjen ytterligget. Jeg amalektelig. Chat ja norta ja nan mana chogne ki chokka ja si man rasta ja loita ke jesai vo mai ja gidun garvo bo ja herra vo ingen ja sun choyalda ti basuna ja abiesera sokka chogne ja chovu su ja sun volka ja ira si hopa mana silu sa ja si chogne ke maita ja chovu su ja som volkai airasit Aser lusa ja Sebulon lusa ja Naftali lusa ja Simanne sin autel.
0: Vi hørte her at det ble blåst i horn.
1: Vi går med at det er satt i bosset jo vårt tjøyene.
0: Og når det skjedde, så betydde det at det var krig.
1: Ja, det var siden at det satt sånn.
0: Og nå visste folk at det nå gjaldt krig imot amalekittene.
1: Ja, da dykte jeg holdt med at det var så til amalekittene ikke vøst
0: da. Og da begynte de å samle seg omkring Gideon.
1: Ja, da ligger tjoggen i Gideon bilde.
0: Men så hendte det at Gideon han ble redd igjen.
1: Måtte det da på vei til Gideon fast en valgte skje sette i ballen.
0: Og så kom han tilbake igjen til Herren.
1: Jeg bodde i Fastein Herre, liksom.
0: Og da kan vi gjerne si at han kom med et forslag til Herren.
1: Ja, det var ikke at jeg bodde i Herre, Herre, liksom.
0: Vi skal få høre om dette i versene 36-40.
1: Ja, det er god lak, og man lukker god affær, så snedjelukk av det rett seg.
0: Da sa Gideon til Gud, er det så at vi vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt? Så legger jeg denne ullen, som nylig er klippt her på treskeplassen. Hvis det der faller dugg, bare på ullen, mens det er tørt på hele marken, da vet jeg at du vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt. Og slik gikk det. Da Gideon sto opp neste morgen og klemte ullen sammen, presset han så mye dugg ut av den, at det ble en skål full av vann. Da sa han til Gud, bli ikke vred på meg om jeg taler enda en gang. Jeg ville gjerne gjøre en prøve til med ullen. La nå ullen være tørr, mens duggen faller på hele marken. Og den natten gjorde Gud det slik. Ullen var tørr, men utover ble over hele marken lå det dugg.
1: Det tilkje Gideon Ippmili. Just hun er ikke best i Israel, mogje da bokte noe den lesere. Jag ser dem om byan är det bäskare på nullu för att ni räknar kajkaj. Just sålt ni båta ajvistas i ullu alla. Jag åpa enande koskis De mun tiedä nähti tuon aikko päästi Israel muu kieltä pohti, nuukkulonne saa. Ja se saa tai nuu. Kos on tämän manjit iri lihka ja arpa ja sitten poitsi ullu. Te olkkos poitsi sun solni taas ohtalisti devo saat. Ja kiitän teiltäkin, me jallus tuu muori tahkille muun vastaan. Tietysti muu tuossa saa nuu vielä ohtahalle. Tifte mu dusse kehtseli vela ohtahave ulluin. Tifte aivistasi ullule koskisin ja tifte suolni läht opa jätnän patsi. Ja miltä kai nuudan semma eija. Ullu aivistasi lei koskis, mutta opa jätnän lei suolnis.
0: Me hörte herva Gideon juure.
1: Ja me kuulemme mait Gideon takai.
0: Han var redd och så gick han tillbaka till Gud igen.
1: Kun paljon saattaa, se mahtaisi sun ikmillä luukkaan.
0: Mihin on koko ofte, at vi är rädda?
1: Kan minä doudat, daujaa, mille paljus.
0: Men laus lära ditt av Gideon, att vi går tillbaka till Gud och spör han.
1: Det är ofta mille Gideonista, att min manna sulu saa vasten.
0: Här hörte vi Gideon, han spurte först om en ting.
1: Ja kuulemme, att det går Gideon järjus ofta rinkkaan.
0: Och så fick han svar på det.
1: Ja vad du inte vastar och sådär.
0: Men så säger han till Gud.
1: Måste vastan det till Gud.
0: Bli inte vred på mig om jag prövar ända en gång.
1: Alla hette morra i munnen just hon vill ha gärtsala nokten.
0: Ja så skedde det också där att Gideon fick svar.
1: Ja det tack på att Gideon och att du aldrig inte vastar och sådär.
0: Vi må ju bara säga att Gud var tålmodig med han.
1: Det är min verkligen att jag till mille hur gärdavas sånnen.
0: Han hade nog han måtte lära han.
1: Jag såg till mig till mig som aikui åhpa i stunden.
0: Han ville bruka han.
1: Det är något som aikui så att det palvandes.
0: Men han ville också visa han att det var ingenting i Gideon att bygga på.
1: Måste mig till aikui den tjej att i kalka Gideon ska alltid skavna misken.
0: Men Gud vill likväl bruka denna mannen för att vinna ett stort slag.
1: Måste allmöken aigo i milla istudan olo maatni voisti tihti tuoda svarin.
0: Och går vi lite bak i detta kapitlet.
1: Ja, men vannan vi har rått låttavast den kapitlet.
0: Så får vi höra det att det var folk ifrån hela landet som begynte å samle seg om Gideons her.
1: Det vi kunne ha til oppe ærne og mjerte og lekke og løp med alle kan sjokkene.
0: Og som vi tidligere sa, når de hørte lyden i trompeten, så betydde det at nå var det krig.
1: Ja, vi kunne ha med at det går dårlig tjoe jeg. Det er maksatt det skjedde så.
0: Og så skal vi få høre hvordan Gud ledet både denne mannen og folket videre.
1: Jalka kulla mohi millä itse kerran ollut maa ja alla mukaan viittä seppot.
0: Vi begynner nå å lese også i det syvende kapittelet.
1: Ja alkesa lohka tjist kapittelis.
0: Og da leser vi de to første versene.
1: Alkos kokkitte vuosta sværsta tjist kapittelis.
0: Jerubabel, det er Gideon, då tidlig en morgen av sted med alle de menn han hadde. Han slo leir ved Harod-kilden, slik at han hadde midianittenes her nord for Morehaugen, nede på sletten. Da sa Herren til Gideon, «Du har for mye folk med deg. Jeg vil ikke gi midianitten i hendene på så mange, ellers kunne Israel briske seg mot meg og si, «Jeg har berget meg med min egen hånd.»
1: Jeg gjør bare kalle Gideon. Lihka ja arpa ja saapua haala, mutta millä suinna ja silloin ihtaa, että haala kaatsaka kattai. Ja median ehtelä, että se saat seita lei Davilis, joka päältä muuria diava huomisista. Te selkii herra Gideoni. Taholot maat, kuudelle tuinnelle päälle ollu. Että mun kalkasi näytti median ehtelä, että seit sinki. Ama Israel raamiri hietsäs muuasta ja selkii.
0: Gideon ser nok ut over sin her nå.
1: Gideon gjør det altså så til åkkes.
0: Vi har hørt at Gideon var redd.
1: Ja, mille. Gullan da så ut til det palus Gideon.
0: Og når han så ut på sin her, så syns han sikkert det var alt for få.
1: Jeg går gjør det, kan jeg ikke så til Da var ikke lett å stå med, så du bare unnen de.
0: For fienden, de var så mange at de så ut som svære gressoppfarmer.
1: Denne gang, da var ikke alle så slik noe store svarte og oppgå til å rasse lukke til å vette med.
0: Og så de på dette, så ville de vinne over israelittene.
1: Ja, hva sier det, sa jeg ikke. Jeg sier ikke alle utenrikke at det... At det ikke var ofte for ikke israelist eller kippatsel.
0: Og derfor tenkte nok Gideon det for få han har i sin her.
1: Han ditte gjort det seg Gideon at det kan så slippe det unnen.
0: Men så hørte vi at Gud sa til han.
1: Måtte det gulle jeg med køy, meldte jeg ikke Gideon.
0: Du har for mange menn.
1: Bare å holde dos til holde.
0: Jeg kan ikke gi deg seier med 32 000 menn.
1: At jeg må gå til deg godt i det var jeg, og man kan sa til deg vest
0: og
1: utgjente.
0: Og hvorfor kunne ikke Gud det? Nei, for da var han redd at de ville skryte over den seieren de hadde vunnet.
1: Da sa han de ikke gå ut med ljortskjert til sitt eget. Da har vi det ikke sett, går det høyt han sa de på ikke.
0: Og det var nok en tanke som lå ned for de dette.
1: Ja, hvis jeg kan legge det, gjort dem, hun lakka sist.
0: Og vi vet det står skrevet.
1: Ja, det er ikke alle jo vunnet kjødde om.
0: Intet kjød skal rose seg for Herrens åsyn.
1: At det er mye av kikkelka herre åttes damer i hedges.
0: Og det er nok grunnen til at Gud ofte bruker svake mennesker også i våre dager.
1: Da er det ikke lager jeg til Mildavia når dere rasis og løpmutt. Meitelene ikke, mine ikke.
0: Nå skal vi høre i vers 3 hva Gud videre sier.
1: Det er gulle kolme verset som har hitt Mildavia.
0: Råp nå ut så folket hører deg. Den som er redd og engstelig kan snu og dra hjem igjen fra Gilleade fjellet. Da var det 22 000 mann som vendte tilbake, men 10 000 ble igjen.
1: Det kjør vi alle alle på gang. Velje er delt. Godtele er ikke i sorgene som mann og sruktet. Jeg gjør ikke hek og sruktet. Gilleade er det. Det man er gått til å gi gulv med, gått til å gå med lukke i doha ha alle munkes råktet, jeg lukke i doha ha bært.
0: Nå mistet altså Gideon 22 000 mann.
1: Da måtte Gideon gått til å gå med lukke i doha ha svarte veges.
0: Kanskje vi husker Guds befaling slik som vi leste det i den femte Mosebok?
1: Vet ikke at det er mye tid, da han gått til å sånn. Hvis
0: det var noen som var i krigsherren som var redde, så kunne de dra hjem igjen.
1: At det just måtte inn eller ikke balus, så er det det ikke man har sagt.
0: Og slik sier det du akkurat her nå.
1: Ja, da skal det på vei nå, ja.
0: Men så kan vi gjerne spørre, hvorfor gikk ikke Gideon selv hjem?
1: Måtte vi satt seg denne mannen som det Gideon i mannen i Østrok.
0: For vi har jo allerede hørt at han var redd. Så han kunne vel gjerne sagt det på denne måten. Alle som er redde og frykter like mye som meg, følg meg så går vi hjem. Men Gideon måtte bli der. Gud hadde kalt han til dette. Men nå har altså bare Gideon 10 000 mann igjen.
1: Ja, det er leilig kjempel og Gideon også.
0: Og det kan vel ikke være nok til å gjøre noen redd?
1: Ja, det er galt å slippe deg ikke opp til det.
0: Særlig når de sammenligner seg med fienden.
1: Ja, er det noe med gikk? Gå så lagt at det var selv ikke vist dem.
0: De som var mange ganger 10 000 mann. Men så sier Gud til Gideon igjen. Du har fremdeles for mange mann. Jeg vil skjere ned antallet enda mer. For jeg kan ikke gi deg seieren med så mange. Så her ser vi hvordan Gideon og mennene hans ble satt på prøve.
1: Det laste var inn imot Gideon som holdt meg skulle sette i gertel, så var det bitt jo.
0: Nå skal vi lese versene 4-9.
1: Ja det lockat mjälja versus ochsari.
0: Men Herren sa till Gideon, ännu är det för mycket folk. Låt dem gå ner till vannet, så ska jag skilja ut någon för dig där. Vär den som jag säger du ska ta med dig, han ska gå med dig. Och den jag säger du icke ska ta med dig, han ska icke gå med dig. Så förde Gideon Herren ner till vannet och Herren sa till ham, alla de som läppjer vannet i sig med tungen liksom en hund, ska du stille för sig. Och liksom alla som lägger sig på knä för att dricka. Tallet på dem som förde vannet till munnen med hunden och läppjet var 300. Alla de andra lade sig på knä och drack av vannet. Där sa Herren till Gideon. Med de 300 man som läppjet vill jag berga dere, och jag vill ge mina 19 i din hand. Alla de andra kan dra hem igen. De tog med sig den matförsyningen folket hade och hornene. Så lot Gideon alla de andra israeliten dra hem. Bara de 300 man beholdt han. Mina 19:s leir låg längre nede i dalen. Den natten sa Herren till Gideon, gör dig klar och dra ned i leiren. Jag ger den i dina händer.
1: Mutta herra tälke kiitynyt. Päälle ollu lähen ollu mat. Tolvusin vuole sähtä kattä, ja aikkuun mun sin toppe kähtselit duoutes. Ja lähkään pirra mun tutni tälkkaan, taas kalkaa tuina mannat. Se on kalkaa tuina mannat. Mutta juokkään pirra mun tutni tälkkaan, tai hikalkkaa, se on ikäkkä manna tuina. Te tolvus on alemmukon vuolas sähtä kattai ja herra teiltä kiitynyt. Juhkias kuhti suhkaa. Sun juhkseminen saati joko päänä suhkaa. Sun kalkaa suukakkat on tivut serenasti. Ja nukes maittain juhkias kuhti loihtaa sun chippisala juhkan varas saati. Ja siin lukku kuule suhke. Siin kieläiset ja siin jäämiestä. Nei kolma chuodi olma. Muhto opa paatas almokis loistari chippi sala juhkanti tö. Te telki herra kiitun. Taina kolmain chuudin olmain. Kuule chuuhkidaan aikkuun mun pestit. Ja mun aikkuna atti mitja nehtilä tse tukihti. Muhto puhtaa herra almot otjomannat. Jes kutsu paikkasi. Ja då valde Almoka älemusait mieltise jalanpa suunnit ja puhtai herra Israel olmai luisti son manna. Jes kudestu kohtais muhtudaan kolma chuodi olma ani son luhtistis. Ja mirja nehtälä chisoat siitä oli suvallelis huomist. Ja te tahpovian semai ja te herra tselki su. Chodjel ja manavuolais. Tän sohti siitä vasta, että kun minulla on addan, tämän tukisti.
0: Gideon, hän begynte alltså med 32 000 man.
1: Gideon, alltid sohti verkligen, kolmalki kutsi tuhaan.
0: Gud hade sagt, att han ville vara med Gideon.
1: Ja ei, millä ei täällä kannattaa sanoa, kun lähes Gideon mieltä.
0: Men som vi har sagt en unga gånger, Gideon var rädd.
1: Mutta nu kun millä te... Mankka tälkkan täl biitun leivaluus.
0: Och särskilt när han såg på fienden som var så många.
1: Ja är en av de kajten stora svartiga och mille tvarsalles.
0: Och vi vill väl se, ja men Gideon hade grund till att vara rädd.
1: Ja men vi gäller väl till tjena galdas jag verkligen balla Gideon.
0: Och så hörde vi att Gideon först miste 22 000 man.
1: Ja nu kan gula med taas alkoste massi kuokkitte kuomalo kuitu vaa olo mainit.
0: Gud hade inte bruk för det.
1: Det är något i Mildarpsan dig.
0: Och så var det 10 000 man igen.
1: Jag lägger bara att han låg i dag.
0: Men det var för många, sa Gud.
1: Men i Mildarpsan en berolo.
0: Så valde han sig ut 300 man.
1: Det var aldrig sån jag går upp med tjur i olop, mam.
0: Och så säger han till Gideon.
1: Ja, det är lika Gideon.
0: Med dem vill jag ge deras seger.
1: Ja, taikon aikomuna ditikkiä vuhtuu.
0: Och det sista vers vi här läste.
1: Ja taht, manjumusversa mai mies lukkaimme.
0: Den natten sa Herren till Gideon.
1: At da ned av delt i herre Gideon.
0: Gjør deg klar og da ned i leiren.
1: At det garvohet at jamana sahta, sahta siti.
0: Jeg gir den i dine hender.
1: Takk mon etten, da han du tihti.
0: Det var Herrens tale.
1: Da det herre, sa det.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk.
1: Ja, nå pavis. Det gulle må kjeve.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Måte det alt er litt gitt. Gitt og alt annet.
0: Lebel.
1: Eller der er vann.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer,